0: 말하지 말아줘. 어, 믿어. 마, 무도. 오지 말아줘. 어, 말하고.
1: 엄바두, 아이코카. 포쿠루오쿠에투, 두라바에라포, 오빈남비. 온베두, 용건베, 온베두, 용두, 온젠보, 오하우토, 오마히나 요쿠야타타. Epaha rongombe, epaha rondu, omukadendungwa kupwa, shima akuruwa monganda, okurukwa omana pokuruo, omundungwa du moshova kamburwa, okuhuhurwa, okukaripirwa, okukuturwa omubia, nangamwa oshina ashihe shima shieta, onjamo monganda yetu. Nupokuruo kwetu, eteshinene tuungula no meva, tuungula no mutwe, ombitu panga navyo. Ombavu, aikoka.